smile. Lady Gaga con Bruno Mars. Vreau să-mi cumpăr! Nu primesc pe de noi ce trebuie să-mi septuie! Adiezi, Angel! Ir Beagles, iau un aizdar!